حفى قلبش كثر يا ناس، عفى قلبش كثر يا ناس بيهم، وعلى وليف الخذاه البين بيهم، عمت عين الزمان الغدر بيهم، وخلى كل محمر أحب نوي، وخلى كل محمر